Ofika Lesija. Ukoliko ste na putu, budite oprezni i ostanite s nama, a gdje god da ste, želimo vam miran, uspješan i nasmijan ovaj 9. septembarski dan. Sa vama ovoga jutra Alma i naravno, evo, zanimljivo je 9.9. Ukoliko vjerujete u numerologiju, numerolozi kažu da ovakav datum donosi neku posebnu energiju. 2.9. je broj koji, kažu, simbolizira završetak jednog ciklusa promjene i otvaranja prostora za nešto novo. Kažu da je ovo poseban dan za ostavljanje starog sebe, pa eto, ako želite, ostavite se, ukoliko se niste svidjeli sebi. I vrijeme je za neke nove odluke, želje i planove. A mi kažemo da, odnosno ja kažem da je dovoljno da dan počnemo uz dobru muziku i dobro raspoloženje, jer 9. je 9. poseban datum, posebna energija i novo jutro, novi dan pred nama. Dobro vam jutro.

Tako pjeva Severina, a da vidimo koliko je to građana potražilo hitnu medicinsku pomoć u hitnoj službi Doma zdravlja Kalesija. Prema informacijama koje smo dobili, kažu da je to 59. Dakle, pruženo je 59 zdravstvenih usluga ili pregledano je 59 pacijenata.

pa ćemo nastaviti dalje sa programskom šemom. Iskreno se nadam da ste već odavno na svojim radnim mjestima, da ste spremni za nove radne izazove, nove radne pobjede koje vas očekuju danas, a ne zaboravite da je sve lakše kada to radimo zajedno uz dobru muziku.

0: Hosting Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

0: brašno tip 525 kg 17,95, Jafana Politanke Marku 75, vaš robot.
1: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

0: Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Ponuda za čistu peticu u Pingu do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

astralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je top. Istanbul Shop. Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

0: poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062-570-999.
1: Deset sati i dva minuta i vrijeme je za emisiju vaših muzičkih želja, prvo za ovaj 9. septembarski dan. Tu smo do 11 sati, broj Vibera 062-570-999. Indi kaže, Bato Bre, pozdravna pjesma za sve vas.

0: posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
1: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
2: Javos Company. Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 99.

0: iverex.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
1: Kupujte s pomirenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
3: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: Radio Peral Kalesija.
1: Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 570 09.

0: broj Vibera 062 570 999.
1: Evo prve muzičke želje, Šaban Šaulić za Senada. Pozdrav slušalcima.

Dođi, kupi i uštedi od 7. do 12. septembra. Dani fasadnih sistema. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.

sluša vas Radio Veral Kalesija. Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 57 09

Slušate Feral Radio i poštovani slušaoci, u ovom satu, dakle od 17 do 18, ispunjavamo vaše muzičke želje. Broj Vibera 062 570 0999.

0: Dođi, kupi i uštedi od 7. do 12. septembra. Dani fasadnih sistema. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
1: Slušamo Suzanu Jovanović, a muzička želja za Mirelu.

0: Neće ti nešto taj auto, a?
1: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
0: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog. Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđević, Živinice. Ili pozovite 061 412 226.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 0202 67 i rezervišite svoj IPTV priključak.

0: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Te, jel te babo natjelo da to želi?
1: Jest.
2: Nemoj
1: na njih. Jes, nemoj ti da
2: mi. Jesam, oženit se čom, daj mamu krenite. Oženit se čom je dobar život. Živit ćeš normalno, imat ćeš dobri život, ideš u bolji život.
3: Malo nas je, ali nas ima. Ispunjavamo želje svima. Radio Feral, Kalesija.
4: Ja sam život